ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنى ئىشقا ئاشۇرۇشىدىكى مۇقەررەر يول. جۇڭگو پەن تېخنىكا سېلىنمىسىنى ئاشۇرۇپ، يېڭىلىق يارىتىش سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى چىڭ تۇتۇپ، پەن تېخنىكا نەتىجىلىرىنى رېئال ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىگە ئايلاندۇرۇشنى تېزلىتىپ، بىلىم مۈلۈك ھوقۇقىنى قوغداشنى كۈچەيتىپ، يېڭىلىق يارىتىش تۈرتكىلىكىدىكى ئىچكى مەزمۇنلۇق ئېشىشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولىدۇ. پەن تېخنىكا نەتىجىلىرى پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە بەخت يارىتىشى، باشقا دۆلەتلەرنىڭ تەرەققىياتىنى چەكلەيدىغان، توسىدىغان ۋاسىتە بولۇپ قالماسلىقى كېرەك. جۇڭگو تېخىمۇ ئوچۇق تەپەككۇر ۋە تەدبىر ئارقىلىق خەلقئارا پەن تېخنىكا ئالاقىسى ھەمكارلىقىنى ئالغا سىلجىتىپ، ھەر قايسى دۆلەتلەر بىلەن قول تۇتۇشۇپ، ئوچۇق، ئادىل، ھەققانىي، كەمسىتىشسىز پەن تېخنىكا تەرەققىيات مۇھىتىنى بەرپا قىلىپ، ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈش، ئورتاق بەھرىمەن بولۇشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. جۇڭگو يېڭىچە خەلقئارا مۇناسىۋەت ئورنىتىشقا داۋاملىق تۈرتكە بولىدۇ. بىرى يېڭىلىپ، بىرى يېڭىش. يەڭگۈچى ھەممىنى يۇتۇۋېلىش جۇڭگولۇقلارنىڭ جاھاندارچىلىق پەلسەپەسى ئەمەس. جۇڭگو مۇستەقىل ئۆزىگە ئۆزى ئىگە بولۇش ئاساسىدىكى تىنچلىق دىپلوماتىيە سىياسىتىنى قەتئىي يولغا قويۇپ، سۆزلىشىش ئارقىلىق ئىختىلاپنى تۈگىتىپ، سۆھبەتلىشىش ئارقىلىق تالاش تارتىشنى ھەل قىلىپ، ئۆزئارا ھۆرمەت قىلىش، باراۋەر بولۇش، ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈش ئاساسىدا ھەر قايسى دۆلەتلەر بىلەن دوستانە ھەمكارلىق مۇناسىۋىتىنى پائال راۋاجلاندۇرىدۇ. جۇڭگو تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ تەۋرەنمەس بىر ئەزاسى بولۇش سۈپىتى بىلەن جەنۇب-جەنۇب ھەمكارلىقىنى ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ نامراتلىقنى تۈگىتىشى، قەرز بېسىمىنى يېنىكلىتىشى، ئىقتىسادنى ئاشۇرۇشىغا تۆھپە قوشىدۇ. جۇڭگو دۇنياۋى ئىقتىسادنى ئىدارە قىلىشقا تېخىمۇ ئاكتىپ قاتنىشىپ، ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋىلىشىشىنىڭ تېخىمۇ ئوچۇق، سىغدۇرۇشچان، ئومۇمىي مەنپەئەتدار، تەڭپۇڭ بولغان، ئورتاق پايدا ئالىدىغان يۆنىلىشكە قاراپ راۋاجلىنىشىغا تۈرتكە بولىدۇ. خانىملار، ئەپەندىلەر، دوستلار، ئىنسانىيەتنىڭ بىرلا يەر شارى بار. ئىنسانىيەتنىڭ بىرلا ئورتاق كەلگۈسى بار. مەيلى نۆۋەتتىكى كرىزىسقا تاقابىل تۇرۇشتا بولسۇن ياكى گۈزەل كەلگۈسىنى ئورتاق يارىتىشتا بولسۇن، ئىنسانىيەت جاپا مۇشەققەتتە ھەمدەم بولۇشقا، ئىتتىپاقلىشىپ ھەمكارلىشىشقا موھتاج. ئەمەلىيەت شۇنى قايتا قايتا ئىسپاتلىدىكى، قوشنىسىغا ئورا كولايدىغان ھەر قانداق قىلمىش ياكى يېگانە ھەرىكەت قىلىدىغان ھەر قانداق پىكىر يولى، ئۆزىنى قالتىس چاغلايدىغان ھەر قانداق ھاكاۋۇرلۇق ئاخىرقى ھېسابتا مۇقەررەر مەغلۇپ بولىدۇ. ھەممەيلەن قول تۇتۇشۇپ، ئىنسانىيەتنىڭ ئىلگىرىلەش يولىنى كۆپ تەرەپچىلىك مەشىلى ئارقىلىق يورۇتۇپ، ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشقا قاراپ ئۈزلۈكسىز ئىلگىرىلەيلى. كۆپچىلىك رەھمەت. Hürmetlik radyo anlıkçılar, biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılın 1. ayının 25. günü Dünya İktisat Münbiri Davos Karalmasi'nin sözlüşü yığında kılgan İnsaniyetin ilgirleş yolunu köp terapçilik meşgili arkalık yordaylı namlı alaydı tebrik sözünün bir kısmını anlattık.

0: تەييارلىق داستىخىنىمىزدا.
1: تالوندىكى ئىچكىلىك كوتنى سايلىساقلا يېمەكلىكلەرنىڭ ئىشلەپچىقىرىلغان ئورنى، تەكشۈرۈپ ئۆلچەش ئۇچۇرى قاتارلىقلارنى كۆرەلەيمىز. خاتىرجەم سېتىۋالالايمىز.
2: قورمىغا تۇز شېكەرنى ئازراق سالايلى. ئوبدان تاللىساق ساغلام ئوزۇقنى ئالايمىز.
0: ساغلاملىق ئايقىمىزدا.
3: تاماقتىن كېيىن پىيادە مېڭىش ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈشكە پايدىلىق.
1: ۋېلىسىپىت بىلەن ئىشقا بېرىپ كەلسەك تېنىمىز ساغلام بولىدۇ. يول توسۇلۇشتىمۇ قورقمايمىز.
0: ساغلاملىق قولىمىزدا.
1: ئەخلەتلەرنى تۈرگە ئايرىساق بايلىقتىن تەكرار پايدىلىنالايمىز.
2: دېرىزلەرنى ئىچىپ ھاۋا ئالماشتۇرۇپ تۇرساق ئۆينىڭ ھاۋاسى ساپلىشىپ مىكروبلار يوقايدۇ.
0: ساغلاملىق ھەر ۋاقىت يېنىمىزدا.
1: پىيادىلەر يولى كۆپىيىپ يېشىللىققا پۈركەنگەن مەھەللىمىزنىڭ مۇھىتى بارغانسېرى ياخشى بولماقتا.
0: ساغلام جۇڭگو بىرلىكتە ئاسرىشىمىزغا موھتاج.
1: كىچىككىنە ئوت يالقۇنى بارمىقىمىزنىڭ ئۇچىنى ئىللىتالايدۇ. لاۋۇلداپ كۆيۈۋاتقان گۈلخان پۈتۈن بەدەننىڭ ھارغىلىقىنى يوقىتىدۇ. بىر تامچە سۇ قالپىقىمىزنى نەمدىيەلەيدۇ. ئۆركەشلەپ ئېقىۋاتقان چاڭجاڭ دەرياسىنىڭ سۈيى بىپايان ئېتىزلارنى سۇغۇرالايدۇ. بىر ئادەم بىر بۆلەك مۇزىكىنىلا يالغۇز چالالايدۇ. سىمفونىيە ئۆمىكى ئورۇنلىغان مۇزىكا كىشىدە ئاجايىپ سېزىم پەيدا قىلىدۇ. ئۆز جايىنىڭ سۇ تۇپرىقى شۇ جاينىڭ كىشىلىرىنى باقىدۇ. ھەر مىللەت خەلقىنىڭ بىرلىكتە ئىتتىپاقلىشىپ ئالغا بېسىشى، ئورتاق گۈلىنىپ تەرەققىي قىلىشى جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ھاياتى، كۈچى ۋە ئۈمىدى.

0: بولغان مۇنەۋۋەر جۇڭخۇا پەرزەنتلىرى، سانسىزلىغان ۋەتەنپەرۋەر زاتلار مۇشۇنداق ۋەدە بەرگەن.
1: غايىمىز ئوتلۇق، تەسىمىمىز جاراڭلىق. ئەسلى مەقسەتنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، ئۇنى مەڭگۈ ئۇنتۇمايلى.

سۆيۈملۈك دوستلار، پروگرامىمىز داۋاملىشىۋاتىدۇ. بىر ئادەم يەنە بىر ئادەمدىن سوراپتۇ، نېمە ئۈچۈن ئاغرىغان يەرگە ئىسسىق ئۆتكۈزسە ئاغرىق پەسىيىدۇ دەپ. ئۇ كىشى شۇنداق دەپتىغۇ، چۈنكى ھەممە نەرسە ئىللىقلىققا موھتاج. مېنىڭچە بۇ ناھايىتى توغرا بىر جاۋاب بوپتۇ. دېمىسىمۇ ئەتراپىمىزدىكى قەلبى ئاغرىۋاتقان كىشىلەرگە ياخشى مۇئامىلە قىلغان ۋاقتىمىزدا ئۇلار خۇشال بولىدۇ. شۇ بىزنىڭ يەتكۈزگەن كىچىككىنە ئىللىقلىقىمىز ئۇنىڭ قەلبىدىكى ئاشۇ ئاغرىقنى پەسەيتەلىشى مۇمكىن. ئەلۋەتتە بىز كىشىلىك تۇرمۇشتا ئېنېرگىيىسى تۈگىمەيدىغان قۇياش بولۇشىمىز شەرت ئەمەس. پەقەت ئەتراپىمىزدىكىلەرگە ئازراق بولسىمۇ يورۇقلۇق ئاتا قىلالايدىغان شام بولساق مۇشۇنىڭ ئۆزى يېتەرلىك دەپ قارايمەن. شۇنداق بىر جۈملە ئېسىمگە كەپ قالدى: ئادىمىيلىك ئەڭ يۇقىرى ئۇنۋان. باشقىلارنىڭ خۇشاللىقىنى يېزىش ئۈچۈن قەلەم بولالمىسىڭىزمۇ، كۆڭۈلسىزلىكلىرىنى ئۆچۈرىدىغان ياخشى بىر ئۆچۈرگۈچ بولۇشقا تىرىشىشىڭىز كېرەك. نېمە ئۈچۈن؟ چۈنكى بۇ ھايات ناھايىتى قىسقا. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ قىسقا ھاياتتا پەقەت ۋە پەقەت مېھرى مۇھەببەتلىك بولۇشلا يېتەرلىك. قىينەمسە قىممەتلىك ۋاقتىمىز ئارقىلىق ناخشىلىرىمىزدىن داۋاملىق ھۇزۇرلانغايسىلەر.